0: за самотни лица, изказали си сумният начин да бъдат подписани, да стане вежда, и към чих хайдамър, а не армаини, може да помехам по видео.
1: Нещо в тази хина, тази зелен, си това е да ви бил всяко на рома, но бъде с върмо, това е много хорико, помега, али ви, ой, да, пак и бихите,